0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god

0: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
9: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
10: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
9: Ja, vi ses på K-pop!
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Univers er inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av den høytaleren?
2: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
0: Ja, vi ses på K-pop!
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei,
3: hei. Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

vekker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
1: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
0: Steinsprut. Rispilglass.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
1: Den I boks. Og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg selger jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney.
7: Oh my God, am I okay?
8: Jeg gleder meg masse.
9: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
11: opp til Pappa, du kjører litt for fort nå.
12: Ja, alle ligger vel litt over.
11: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
12: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
11: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Hola.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

mit Alperti Country.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld?
6: Men.
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
5: 279.900 kroner.
7: Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
8: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: jobbet hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: En av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet 22. juli-terroren til egen politisk fordel. Det viser en undersøkelse fra Senter for ekstremismeforskning. Blant FRP-velgere mener 58% det samme. Forsker Anders Ravik Djupskås sier til Aftenposten at det kan tyde på en større splittelse i synet på terrorangrepet. Og Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget i 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding, og sa at systemene kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Sannsynligheten for at USA og Iran skal bli enige og inngå en full fredsavtale har blitt mindre. Det mener Rystad Energy, som anslår at det er 55% sannsynlig at det ikke blir en avtale, melder NTB. Samtidig mener de risikoen for langvarige kamphandlinger er på 20%. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, for sjette natt på rad. Alle VM-fans bør reise til de tre norske byene Oslo, Ålesund og Stavanger. Det slår magasinet Forbes fast i en artikkel. Stavanger har ikke havnet på lista for å være nær hjemstedet til VM-helten Erling Braut Haaland, slik man kanskje kunne tro, men for å ha mye bra mat. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Kjetil.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, da var den endelig her, den som vi har ventet på hele uka, den deilige fredagen, Ellen og jeg som heter Kjetil, vi skal sørge for å gjøre den og starten på helgen så bra som mulig. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Det startet litt skjevt i dag, jeg kom litt tregt ut av blokkene. Det er jo sånn noen ganger at morgenen bare går litt sakte, og så kommer man seg litt senere av gårde på jobb enn det man egentlig har planlagt.
3: Ja, og du plukker opp meg på veien, så ja. Da blir vi jo to da, som er litt sent ute.
2: Ikke sant, sitter småstressa i bilen der, og så la du en plan da vi kom inn i heisen. Det er nå har vi liten tid, Kjetil. Nå må vi bare gå rett inn her, så må vi gå inn bakveien, sette oss ned, og så må vi være på lufta med en eneste gang.
3: Ja.
2: Og jeg svarer da med å gjenta det du sier, ja. Og så tenkte vi på, er det måten vi skal lage radio på i dag?
3: At du bare kommer til å gjenta alt jeg sier i løpet av dagen?
2: Jeg gjentar bare alt du sier i løpet av dagen.
3: Helst ikke, jeg bare stopp med det med en gang. Vet du hva du minner meg om nå? Når søsteren min og jeg var små, og man skulle herme til, jeg merkte jeg ble irritert med en gang. Det er sånn hermeerting. Jeg ble med en gang. Du kan ikke gjenta hva jeg sier, for jeg blir irritert.
2: Men det er jo litt sånn militær måte å prate på, at du sier noe, og så bekrefter jeg at jeg har hørt det, og at det er planen.
3: Så jeg liker at du går for militær, og jeg går rett inn i søskenkrangling.
2: Inn i søskenkrangling. Hva er det vi er enige om da? Vi er enige om at vi skal gjøre dette omtrent som vi pleier, er vi ikke det?
3: Ja, ja, ja.
2: Dette kommer til å bli en ganske fin fredag.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det en nordmann som har blitt angrepet av en leopard. Og det VG som skriver om dette, og de skriver ikke om det

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pack avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Foreldre som aktive på Facebook har alltid vært flaut, men noen ganger så det flauere enn det flaust. Ja,
3: hva det moren din har gjort nå da?
2: Det faktisk ikke min mamma som har gjort det, men hvis min mamma eller pappa hadde gjort dette her mot meg, så hadde jeg blitt så flau. Det en kollega vi skal til.
3: Nei, vi kan ikke si hvem det men vedkommende skjønner det vel godt selv?
2: Ja, vedkommende kanskje skjønner det godt selv. Ja. Det en kollega som har lagt ut noe på Facebook i går, hvor jeg tenkte sånn, jeg hadde blitt flau hvis dette skjedde med meg. Mer om dette ganske snart.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Hadde foreldrene mine lagt ut dette på Facebook, hadde jeg blitt ekte pinlig berørt.
2: Nå er jeg litt spent på hva dette handler om.
1: Vi skal altså til foreldre som feirer sine barn på Facebook, og hvordan man skriver den posten, ikke sant? Hvor du skal gratulere en unge som har fylt år, for eksempel.
2: Ja, jeg husker da datteren min ble, ikke det så ofte, men da han ble 18 eller 20, da la jeg ut en post for sånn, gratulerer med dagen, stolt av deg, og sånne fine bilder fra hun var liten ja. Og litt større.
1: Jeg har vært inne på din Facebook, Kjetil, gått mange år tilbake i tid, hver eneste post du har lagt ut om dine døtre, og du skriver alltid verdens beste, og så Lea, eller verdens beste Mia, ja. Når du skal legge ut en post. Det synes jeg er ganske rent og ryddig.
2: Og det stemmer.
1: Og så slenger du på en love you, så heter det L-O-V-J-U. Ja, love det, you på slutten.
2: Men det skriver vi alltid til hverandre. Ja. Hver kveld så sender jeg melding, love you.
1: Love you, love you. Og så er det for det meste... Du driver for det meste sånn pull-ups og sånn på din Facebook, og er sånn, wow, jeg banker kidsa i Iron Man. Det er på en måte Kjetil sin Facebook. Men vi skal til en annen kollega som i går hadde en datter som ble 22 år og la ut en post som gjorde meg ekte lykkelig.
2: Ja, hvor gammel blir datteren hans?
1: 22 år.
2: Hun blir 22 år.
1: Hun har jo da for lenge siden egentlig gått inn i de voksnes rekker, og jeg skjønner at man er stolt av barna sine, lager en sånn samling med liksom når de var små, og til de har blitt store og fine bilder, altså. Men så er det bare start på den meldingen som er gratulerer med dagen, lille snuskedusken. Og så ikke en, men fire sånne emojis. Altså en sånn der hurra meg rundt ansikt. Og så et hjerte i rosa med sånn gult bånd på. En bløtkake og en gave.
2: Men dette er jo ironi.
1: Ja, lille snuskedusken. Og jeg så denne kollegaen har også lagt ut denne posten på Instagram.
2: Men det er jo typisk sånn som gamle folk gjør. Jeg gjør også det, legger ut samme posten på Instagram og på Facebook og får kjeft av barna for det. Altså, men snuskedusken, det er jo alt for sukkersøtt når datteren har blitt 22 år. Du kan ikke kalle noen som begynner med gull, for eksempel. Ja. Lille gullet, det går ikke an det. Snusmumrikken.
1: Og nå er du jo inne på kallenavnet i min familie, fordi pappa kaller jo min bror, proffsyklisten, han er lille gull.
2: Han er lille gull, men han tar jo gull innimellom.
1: Ja, han tar gull også, han har tatt mye gull. Jeg er Ella Bella, alltid okay. Vært. Og så tror jeg de to siste døtrene, da ga de opp. Da er det sånn skatt, for eksempel. De har ikke fått sine egne.
2: Men jeg håper jo at snuskedusken er at de ler av det, og at det er en kødd og noe som de har seg imellom.
1: Men jeg håper at dette er helt seriøst, at hun blir kalt snuskedusken hjemme, og at han tenkte at dette er koselig.
2: Nei, for hennes del håper jeg jo ikke er snuskedusken, Megi.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har også fått et digert sår på underarmen. Ja. Og på en måte så er det naboen min sin skyld. Og det såret er, jeg har da et digert plaster som er kanskje 10 centimeter, og såret inni der er sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
2: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
1: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, hvor jeg hadde drevet opp, pusset opp, bygget en bod, og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte, dette må jeg passe på å ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, så det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden, og skryter litt av det også, bygget de helt selv. Sånn
2: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste ukene.
1: Både malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med. Og de gamle hyllene var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Mm. Det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre. Og i det jeg slår på den ene, så løsner plutselig en 3-4 stykker, sånn hele greia bare kollapser. Oi. Og da ramler den ene stanga ned og kutter.
2: Og flærrer opp armen din.
1: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen, og faller ned
2: mot hennes kaffekopp.
1: Mot naboen under. Jeg blir jo helt desperat, kaster meg ned på bakken, forsøker å få tak i disse greiene, og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned, til hun dama som allerede hadde klaget på sagflis.
2: Du er jo surrete.
1: Og jeg ser liksom blodet renner fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
2: Og du driver og sørrer blod i kaffen hennes.
1: Blod i kaffen hennes. Og så hører jeg nedenfra, hva er det som skjer der oppe nå?
2: Og det blir liksom glad.
1: Blod og hjertestenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
2: Det er så uttrykt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde jeg vært livredd.
1: Den datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da.
2: Det skjønner jeg godt, unnskyld.
1: Han sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
2: Jeg hadde vært så redd hvis jeg fått under deg. Uansett, hvordan går det med armen din da? Kommer det til å bli et kjempearv, det greiene her, som du ikke kan til å sy?
1: Det blir et evig minne.
2: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
1: Jeg tror det hadde vært 10 sting.
2: Og du dro ikke på sykehuset?
1: Nei, så blir det
2: du er som mann, du.
1: Blir et evig minne om da jeg plagde naboen med å pusse opp hoden.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget i 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder også å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding og sa at stemmesystemet kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Minst 7 personer drept og 9 såret under USAs angrep mot Iran i natt, det melder flere iranske medier. Donald Trump har flere ganger truet med å bombe broer og kraftverk om ikke Iran blir med på nye forhandlinger, og i natt ble flere broer truffet, melder CNN. Også en flyplass og en togstasjon skal ha blitt truffet. 7 av 10 studenter får økonomisk hjelp av familien gjennom et studieår. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Norsk studentorganisasjon og Krono. Pengene går til blant annet husleie og mobilabonnement. Norsk studentorganisasjon sier til Krono at det er skremmende tall og viser at studiestøtten ikke strekker til. Og mens flere landslagsspillere har reist på ferie, skal Patrick Berg i aksjon for Bodø-Glimt mot Fredrikstad i dag. Berg spilte samtlige minutter i VM-kampene mot Frankrike, Brasil og England. TV2-ekspert Mina Finstad Berg peker på kontrasten fra VM-kvartfinale og kongehyllest til vanlig eliteseriespill. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, vi nærmer oss fredag og helg med stormskritt. Bare kom oss gjennom denne dagen her først, og vi veldig glad for at du vil starte den sammen med oss i radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: God morgen, god morgen. I går ble jeg altså ordentlig flau her på jobben.
2: Hva skjedde i går?
3: Ja, ok. På jobben vår, altså våre kontorer, så har vi, det jo ganske moderne her, det åpent kontorlandskap, og det delte toaletter. Alle kjønn velkomne inn på toalettet, og det gjør jo at jeg, som jeg tror veldig mange kvinner kan kjenne seg enig i, har valgt meg ut et toalett som do nummer to do.
2: Så det liksom din, du går alltid i samme båsen når du skal på do?
3: Nei, jeg går til et toalett som finnes på gangen her, hvor det bare en bås hvor jeg går på do nummer to, sånn at jeg ikke forstyrret. Det ingen som liksom kan være i området. Det ingen som kan på en måte, jeg har en sånn skrekk over at noen skal høre meg gå på do nummer to. Jeg vet ikke helt hvorfor det, for det ikke noe høylytt. Men det en sånn der innebygd greie hvor jeg ikke får det til, så derfor så har jeg liksom valgt meg ut en sånn do. Alle kvinner gjør dette nesten. Så jeg går dit i går, og der det jo bare en do, ikke sant? Og så gjør jeg mitt fornødende, liksom blir ferdig og sånn. Aner fred og ingen fare, går ut av toalettet, begynner å vaske hendene, og da kommer det inn en kollega, en mannlig kollega, og han sånn, hei hei, god morgen! Det bare en do der, han går rett inn etter meg. Og det sånn, jeg synes det helt forferdelig, for nå vet den mannlige kollega at jeg har gått på do nummer to på jobb.
2: Og du tror han ble sjokkert? Oi, jeg trodde ikke Ellen drev med sånt.
3: Ja, men det bare noe med at det liksom, jeg skal liksom ikke gjøre, skjønner du? Det der noe som skal skje i det skjulte, og det var bare noe som, du blir liksom tatt fordi det kan jo lukte litt. Og jeg vet da søren om det luktet eller ikke, men jeg bare fikk sånn der, å, nå gikk han rett inn, jeg hadde akkurat gått ut av den båsen, og så går han rett inn, og så det ingen andre det kan være, for det bare en do på gangen. Og han ser meg liksom rett i øynene og prater til meg på vei inn i liksom der hvor jeg har hatt mitt rom. Det synes jeg var utrolig.
2: Nei, synes jeg at du overtenker naturens behov voldsomt, altså Ellen.
3: Jeg tror ikke du kvinne, Kjetil. Jeg tror ikke dere menn kjenner på denne skammen. Det å gå på do nummer to på jobb.

0: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Det Guro i PT Country som ringer.
0: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei.
1: Jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd at det skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney. I'm wearing Tennessee.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
2: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Så det har vært skrevet om boller I flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen kanelbollen.
2: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen den beste.
1: Andreplassen der, altså.
2: Men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
1: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven. Når man gikk på barneskolen.
2: Bare finner du på, dette sant eller snakker du bare tull nå?
1: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
2: Ja, det hadde jeg også.
1: Ja, og I heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg jo eldst I min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle, skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, ja. Som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der, ikke den dag I dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
2: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
1: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste I beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter I ovnen, litt skjeve boller, får tre.
2: Du får
1: en dårlig karakter.
2: Karakteren tre ja. På bollerulling.
1: Og dette her synes mamma så frustrerende at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller. I et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
2: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
1: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6-er. Og den dag I dag kan søsteren min rulle perfekte boller, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke, det bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
2: Mor din skulle I hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3-er boller.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbil-lading som bare funker.

0: Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: På fredag så beskyldte du meg for mansplaining, Ellen.
3: Absolutt, det driver du med daglig.
2: Overforklarer, og hadde også noen lydeksempler, klippet litt i sendingene våre. Og jeg må innrømme at noen steder så kan jeg, og kanskje noen ganger, kan jeg kanskje være tilbøyelig til å være enig at det er noe som kanskje ligner litt på mansplaining.
3: Ja.
2: Men så fikk vi en melding fra en lytter etterpå i inboxen her. Det er en fyr som kaller seg OJ som skriver, Kjetil, er egentlig Ellen Befring den rette til å gjøre narr av mansplaining? Hun sier da virkelig, skjønner du hva jeg mener? I annenhver setning. Dette er jo girlsplaining på høyt nivå, hilsen OJ.
3: OJ har blitt sinnet på at jeg sier, kaller deg ut på mansplaining og skal finne opp ordet girlsplaining her.
2: Da tenker jeg, kan dette her stemme? Så jeg har da brukt helgen til å høre igjennom noen av de sendingene som vi har hatt tidligere. Og lett er det sånn at du sier, skjønner du hva jeg mener, i annenhver setning.
3: Jeg tipper det kommer et ja, jeg.
2: Du skal snart få høre hva jeg har funnet.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Er egentlig Ellen, skjønner du hva jeg mener, Befring, den rette til å gjøre narr av mansplaining? Det skriver en kar som heter OJ en tekstmelding til oss. Etter at du hang ut meg for mansplaining på fredag.
1: Ja.
2: Jeg har derfor brukt helgen til å høre gjennom noen av sendingene våre, gjort litt detektivarbeid for å sjekke om denne karen som har sendt melding har rett. Og jeg har funnet litt gøy.
1: Okay.
2: Ja, for du sier, skjønner du hva jeg mener, ganske ofte,
1: ja.
2: Og så bare prater vi videre som om ingenting har skjedd, og jeg får aldri tid til å svare på om jeg virkelig skjønner hva du mener eller ikke. Så jeg tenkte at vi nå skulle ta oss litt mer tid. Jeg har klippet ut litt lyd, og så skal jeg få svare på de spørsmålene som du har stilt meg.
1: Så du skal få mansplainende spørsmål jeg stiller deg, vi skjønner hva jeg mener.
2: Her er første lydklippet.
1: Man stiller jo alltid klokka natt til søndag, en eller annen dust grunn. Denne gangen skulle vi stille klokka sånn klokka 2 på natta, så ble klokka 3 på natta. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, du skjønner,
2: når du skal stille klokka, så er klokka egentlig 2, og så stiller du den en time, og så blir den 3.
1: Okay.
2: Ny lyd.
1: Det er masse forskjellige fortellestemmer, og det er 100 000-vis av ganske like navn. For det handler jo om en familie, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner at du har lest en bok,
1: ja.
2: Og at den handler om en familie.
1: Dette er helt dust. Så bra. Hvilken bok har jeg lest?
2: Nei, det skjønte
1: du ikke hva jeg mente.
2: Det husker jeg ikke.
1: Så Victoria har lagt ut et bilde av henne og Brooklyn og sagt sånn, I love you, happy birthday. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg skjønner. Skjønner at Victoria Beckham har gratulert sønnen sin med dagen. Ja, jeg skjønner. Og så den siste her, som er den her, jeg har tenkt mye på, men jeg tror jeg har fått den til slutt.
1: Ja.
2: Hør på lyden her.
1: Det var så deilig å kjenne at det varmet opp skinnene mine, nesen min, øynene. Og hun, jenta, satt også der, så jeg følte at vi gjorde noe sammen, skjønner du hva jeg mener? Så, hva er det vi snakker
2: om? Du satt på en benk, og solen skinte,
1: ja.
2: Og det var andre som også kjente at solen skinte, og da hadde dere på en måte noe sammen.
1: Jeg skjønner
2: hva du mener.
1: Jeg har lært en ting, jeg må slutte å si, skjønner du hva jeg mener?
2: Fint det, skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg mener. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva jeg mener. Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener?

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå kan det bli slutt på frokostpilsen.
3: Ja da. Frokostpils, hvor det vi nå?
2: Det VG som skriver om dette her. Du vet, på flyplassen så drikker jo folk pils til et hvert tidspunkt.
3: Ja, men det heter ikke pils, det heter det cervezas i det du bestiller på flyplassen om morgenen.
2: Absolutt, og frokostcervezasen kan det bli slutt på hvis Ryanair-sjefen får det som han vil. For han forteller altså at de må omdirigere fly daglig, fordi folk blir servert pils så tidlig om morgenen, som liksom 5-6-7-tiden om morgenen, og folk blir bråkete og ufyselige ham å gjøre, og så kan ikke fly gå fordi de må få bukt med sånne passasjerer som ikke oppfører seg.
3: Men det gir jo mening da å stramme inn litt på servering av cervezas klokka 7 om morgenen for at flyene skal komme fram hvis det flysikkerheten det går på. Og britter, det jo mye i England at det Ryanair, det jo mange britter som synes det som litt tørste.
2: Hva det tidligste du kan drikke pils på flyplassen?
3: Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg blir litt sånn småkvalm og uggen og synes jeg liker å vente til jeg kommer fram.
2: Ja, sist gang du drakk frokostpils på flyplassen, kan du huske når det var?
3: Nei, jeg kan ikke huske, var det, det var vel med noen kompiser på, for 20 år siden eller noe sånt,
2: ja, sånn gutteturaktig, ja. Jeg også gjør det bare hvis jeg på jentetur, på en måte og jeg med den det gamle jentegjengen, men det jo ikke en gang i år en gang, på en måte.
3: Men det regner jo med at for Ryanair her, så det jo gutteturer og jentegjenger som skal på tur som problemet, det er ikke når du skal til Wien for å dekke Eurovision neste uke at du lager trøbbel på flyet ned.
2: Ja, man skal aldri si aldri, altså, ja, du ser jo altså folk tidlig med pilsen på

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: De nye anklagene om valgjuks fra Donald Trump kan handle om at han bekymret for å ha falt på meningsmålinger. Det tror USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. I en TV-sendt tale i natt sa Trump at stemmesystemer kan manipuleres av Kina og Russland, og at Kina var innblandet da han tapte valget i 2020. De siste 4 månedene har 46 barn oppsøkt skadelegevakten i Oslo etter å ha skadet seg når de satt bak på foreldrenes elsykkel, det melder TV 2. Og siden elsykler har høy energi, kan skadene bli alvorlige og kompliserte, og barna kan trenge operasjon. Blant annet måtte et barn opereres 3 ganger. ICE-agenten som skjøt og drepte en kolumbiansk mann i Maine i USA denne uka, har en lang historie med voldelig atferd, det melder nyhetsbyrået AP. Han blant annet anklaget for flere tilfeller av familievold. Mannen som ble skutt satt i bilen sin da det skjedde, og ICE-agenten skal ha forklart at han skjøt fordi mannen forsøkte å kjøre han ned. Og Norges fotballforbund kommer ikke til å levere inn protest etter Norges semifinaletap mot England. Spekulasjonene har gått høyt i både norske og internasjonale medier om at ballen traff en kameravaier rett før England skåret mål. NFF bekrefter til TV 2 nå at de ikke vil be FIFA om en ny vurdering. FIFA står fast på at sensoren i ballen ikke registrerte kontakt. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Där var det bemanning på sommarradion din. Så hyggligt att du hör på. Vi tar en liten nyhetsuppdatering klockan i den här tiden.
1: Mange unge sommervikarer får ikke skikkelig opplæring og ikke informert om at stedet de jobber på har kameraovervåking. Det viser foreløpig funn fra LOs sommerpatrulje. 10,4% av sommervikarene patruljen har besøkt så langt forteller at de ikke har fått nok opplæring, forteller LOs ungdomsrådgiver Sindre Hornes.
2: Er det viktig at arbeidsgiver har skikkelig rutine for å sørge for at arbeidstakere har fått god nok opplæring, men også god nok oppfølging. Men også det å skulle kunne løse ting der som uventet ting skjer på jobb.
1: I Kongsberg har det vært en væpnet politiaksjon nå. De rykket ut på melding om en mann som gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet fikk rask kontroll og opplyser at ingen personer skadet. En mann dømt til 10 måneders fengsel for å ha mishandlet sin tidligere samboer. Ifølge dommen fra Salten og Lofoten tingrett skal han ha truet med å knivstikke og drepe kvinnen og utsatt henne for vold, tvang og psykisk press. Mishandlingen skal ha pågått i 2 år, og mannen har også fått kontaktforbud mot kvinnen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Ja, god morgen på en torsdag, eller morgen og morgen. Morgen eller formiddag, eller sommermorgen, eller en riktig sen natt. Jeg håper at du har det bra. Dylan Scott klar for å synge for deg. Can't have mine, find you girl.

En dame med futt i, med en sang med fart i, var jo precis det vi trengte, vet du. Men hei, og god morgen, og velkommen til radioen. Takk som hører på P10 Country. Mitt navn Harald Tudene, blir med deg fram til to. På det som merkedagen for en plate som kom i 2015 og gikk til nummer 1 fra Alan Jackson, som heter Angels and Alcohol. Og han mener at disse to tingene skal du være veldig forsiktig med å blande. Følg med her nå. Alan, hvor du? Alan, der var han.

0: Om jeg sier at nå kommer godlåta om godkneipa, kan det være at du muligens vet hvilken sang jeg tenker på da? Det har jeg følelse av, og den altså like rundt hjørnet.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
8: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
9: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Norges største country-favoritter.
12: Country music legend Toby Keith. I love this
13: bar. Dette P10 Country.
14: We got winners, we got losers. Chain smokers and boozers. And we got yuppies, we got bikers. We've got

Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lungen.

0: Die from a broken heart, er det mulig? Ja, men det er det. Klart det er det. Det skal jo være et poeng med at dette hjertet vårt skal slå. Håper at du kjenner på en rekke gode poeng fra ditt hjerte skal slå I det vi venter på Maddie & Tay og deres Die from a broken heart.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

herlig sommerlåt. Herlig sommerlåt, men nå skal det handle om å for minst tredje gang love å holde opp med noe du aldri kommer til å holde opp med. Garth Brooks er klar med Wild Horses.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. AJ produkter lagret.
9: AJ produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: må løfte meg opp og ikke trykke meg ned, kan du vel forstå, men før vi får mer om dette, tar vi siste nytt. Klokka di, den har blitt 11.
1: En person ble truffet av toget i Gjøvik i Innlandet i dag. Ifølge politiet er personen bevisst, men skadeomfanget er ikke kjent. Personen er nå kjørt til Gjøvik sykehus, og politiet opplyser at det skjedde ved en planovergang ved bom, men at de ellers vet lite om hva som har skjedd. Fremdeles er det for farlig å slippe fri mannen som er tiltalt for drapsforsøk i Rakkestad i juli i fjor, det mener Søndre Østfold tingrett, og de har varetektsfengslet mannen videre i 4 nye uker. En kvinne ble livstruende skadet da hun ble knivstukket flere ganger, også en annen person som grep inn for å redde kvinnen ble knivstukket og trengte operasjon. En traktorsjåfør er dømt til fengselsstraff etter at hengeren hans løsnet og traff en bil i Senja i mars 2024. Hengeren kom over i motgående kjørefelt, og sjåføren som ble truffet døde. Nå er mannen i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneders fengsel. Det er en måned kortere enn straffen fra tingretten, melder NRK. Traktorsjåføren må også betale oppreisning til avdødes familie. Og skåringen som overrasket Andreas Schjelderup like mye som det norske folk i kampen mot England, er nominert til FIFA-kåringen for beste mål. Der kjemper han mot blant annet Kylian Mbappé og utligningen til Jude Bellingham mot Norge. Det er folket som skal stemme fram hvilken skåring som var best. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lungen.

0: så sommerradig ut av der. Og som ikke det var nok, så nå supersopranen fra Kansas klar for å synge for oss. Martina McBride venter med Independence Day.
1: Så fantastisk!
2: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
2: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
3: Har du lyst til å dra dit?
4: Veldig gjerne.
2: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
5: Live på Havar i sommer.
2: Og Hellbillies.
6: Tusen takk.
2: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
7: Det blir nydelig det.
8: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
9: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
13: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
14: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
13: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
15: Unnskyld?
16: Men.
15: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
16: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbil-lading som bare funker.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Formiddagen på PT Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: på klagelig til liv i leiren der, i det vi klare for å bli fortalt at et godt sted i livet også et godt sted i verden. Eric Church, han skal synge om dette. At et godt sted i livet også var et godt sted i Alabama, som heter Talladega.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
3: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
10: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but...
1: Alle er vi klare for Hvor kommer turisten ifra? Quizen der det ikke noen premie, ikke noe sms, ikke noe inn på lyden av Norge.no, bare lytte og tenke og fundere og resonere og svare riktig og kjenne på den gode følelsen det av å ha rett når man skal løse en oppgave. Dyveke, hun har vært ute og snakket med en ny venn fra et sted som ligger sør for Texas. Det kan jeg si med en gang, følg med nå.
2: Bergen, the fjords, Trondheim.
3: Trondheim.
2: Trondheim. We're going to visit the Oslo and then leaving to Copenhagen, Copenhagen.
3: Copenhagen.
2: Copenhagen.
3: Can you say that once again?
2: Copenhagen.
3: Very good. And how has the weather been?
2: Pretty cold in the north, and now here is good.
3: What is the temperature like in the country that you come from?
2: The temperature here in Oslo right now is like the winter in my country. We're from America. We're between the North and South America.
3: Can you tell us a couple of your neighboring countries?
2: Where we're between Mexico and Honduras and El Salvador. We have some pyramids from the Mayas.
3: The Mayas, yes. And you come from a city in this country. Can you give some hints about the city itself?
2: Well, it's the capital of the country.
3: And if tourists come to your city, what do they want to see?
2: In the city, maybe they would like to visit the historic zone. There's not much to see in the city, but the tourists like to go outside the city in different places in the country.
1: Ja, var ikke den letteste måte du kanskje finner fram et kart og kikker litt på det. I dag så det ikke juks. Vi hører Chris Jansen synge om Me and a Beer Can mens vi tenker på denne saken. Prettiest girl I've ever seen. Look at her, man, look at me.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Cargas.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, det var en som var veldig fornøyd. Vi skal over til en, eller faktisk to, som ikke er fullt så fornøyde. For det var en ting man aldri skulle bli. Så var det den dama som røret med andres menn, men oops, hva skjedde her liksom? Carly Pearce og Ashley McBride er klare med Never Wanted to Be That Girl.

0: Hvis hun med engleblikket er et blikkfang, er hun da et engleblikkfang? Mer om dette om kun kort tid, men først ses den ned på akkurat i denne bitål.
1: To menn er nå siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Farsund i går ettermiddag. De to fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet i Agder. Både siktede og fornærmede er menn i 40-50-årene og er fra området. Det skal ifølge politiet være en relasjon mellom dem, og ingen personer ble skadd i hendelsen. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren er det kun svaksynte og blinde som får låne slike bøker fra Statped, det skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun viser til at det er satt av penger til digitale versjoner av lærebøker for kommunene. Det blir nok en varm dag på Østland i dag med temperaturer over 30 grader flere steder, men i morgen er det slutt. Enkelte steder vil temperaturen synke med mer enn 15 grader, og temperaturfallet starter i kveld og tar med seg en del nedbør som vil vare utover lørdagen. Men det er ikke bare negativt, sier værsjef i TV 2, Eli Kari Gjengedal.
2: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt i det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet. Det er faktisk Vestlandet som er værvinneren i helga. Her får vi de høyeste temperaturene, og vi får sol for det meste.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Jenter ser fine ut, og det er jo for at de er fine. Men man kan også la seg lure bitte litt. Det kan være at av og til ser de finere ut enn de egentlig er. Love and Theft er her med Angel Eyes.

Og da, tankespinn fra han som sto igjen med eksosen I trynet. Her kommer Jordan Davis på radioen din med By None.

0: Jackson både ser ut som og føles som Carolina, da det sannsynligvis bare å gønne på hilsen Parmalee som venter med en sang som heter nettopp Carolina.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mhm, den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Nå har jeg kjørt så mye bil så lenge at jeg like før øya detter ut av huet på meg, men likevel jeg fremdeles fullstendig på vilspor. Her kommer Shabuzi, ifølge med Jelly Roll, denne heter Øymeien.

0: synger så vakkert, så det jo absolutt ikke mulig. Han er en umulig å selge fyren, men nå skal det handle om at tålmodighet en dyd. I will wait before Mumford & Sons.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Carglass. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

første lille truck, den fikk jeg når jeg var 3 år. Herlige lille tråbil, og jeg skjønte allerede da at dette her en klokkerein vinner. Joe Diffie kommer med Pick Up Man.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading, som bare funker.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mod skalddyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
14: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
15: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
14: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Hadde jeg ikke hatt bakoversveis ifra før, hadde jeg i hvert fall fått det. Første gangen jeg hørte Chris Stapleton, og da hørte jeg Mesteren synge. En gammel låt av David Allen Cole, selv om han hadde laget sin egen lille soulvri på den låta som var mer enn litt kledelig. Vi får Tennessee Whiskey.

0: Johnny Cash, han ska synge en sang av U2, och kan du da gjette hvilken det er, men først siste nytt fra hva de har blitt et.
1: Kripos har nå varslet etter at et spedbarn døde i Bergen i går. Det skjer etter at Riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette i saker der små barn blir alvorlig skadet, skriver Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet er siktet, faren får uaktsomt drap og moren får hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. Over en halv milliard kroner i strømstøtte ble utbetalt til bedrifter i fjor, det viser en oversikt fra reguleringsmyndigheten, skriver Energy Watch. Blant mottakerne er flere aktører i energibransjen, dagligvareaktører, boligutbyggere og banker. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren er det kun svaksynt og blinde som får låne slike bøker fra Statped, skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun viser til at det er satt av penger til digitale versjoner av lærebøkene for kommunene. Det er varmt på Østland i dag med temperaturer over 30 grader, men i morgen kan temperaturen synke med mer enn 15 grader og det vil komme regn. Men dette er ikke bare negativt, sier værsjef i TV2, Eli-Kari Gjengedal.
2: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt i det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet. Det er faktisk Vestlandet som er værvinneren i helga. Her får vi de høyeste temperaturene, og vi får sol for det meste.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: God efter på en fredag, du håper at livet er godt. Han selveste Johnny Cash, når han gjør en coversang, da blir jo sangen funnet opp helt på nytt. Denne heter One.

Du kjenner den må ha det, bare må ha det følelsen, og kanskje har vi spesielt I yngre dager knekt I kne, og så har vi bedt høyere makter om å få noen ting som vi bare må ha, men klart I yngre dager, det ikke alt vi gjør som like gjennomtenkt. Det ikke alt vi gjør I eldre dager heller som like gjennomtenkt, men tross alt da. Tross alt mindre gjennomtenkt da, og kanskje en av livets største gaver å ikke ha blitt bønder når du ba om ting du egentlig ikke trengte, du bare trodde du måtte ha det. Ja, det har Garth Brooks laget en sang om, og den kommer her og heter An Answered Prayers.

0: En ting man møter noen, vet du, å bli forelsket, og så bli varig forelsket, og så elske noen, at man blir ikke bare en og en, man blir bare en. Og da åpner seg nye sider I sjela, vet du. Man begynner å få god fot på ting man ikke ante at man kunne finne på like noen gang I livet. Clint Black, han skal synge om denne nydelige situasjonen I en sang som heter Like the Rain.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vi ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass!
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4.

0: Everybody's Gone Country, og godt det for å si. Vår mann fra Fevik, ja, det to av dem, men vi klare med Steffen Jakobsen og hans Your Man.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, det er en sang for evigheten, vet du. Men nå skal det handle om å stå på badet. Foran speil. Og se på det du ser i speilet, og så tenker du, hva i alle dager er det der? Megan Maroney er her med Beautiful Things.

0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå? Den skal ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Mye fint å høre på, som lagde en hel kake, men det som tok kaka, det var jo den der trompet. Men nå skal jeg få lov å si takk for følge. En fryd for meg å få lage radio for deg. Nå kommer Reidar Buskenes på, ta godt imot den mannen. Min siste dag kommer fra Reba, ifølge med Darius Rucker, og heter en Ghetto. Takk for nå!

0: Endelig det fredag. Hyggelig at du hører på P10 Country. I studio Reidar Buskenes. Klokka to. Her får du nyheter.
1: Andy Burnham valgt som ny leder for Labour. Han overtar som statsminister I Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister I Storbritannia og som leder for partiet I juni. Det internasjonale energibyrået advarer nå om en mulig global energikrise om få uker siden IEA-leder Fatih Birol. Siden krigen I Iran startet I februar har Hormuzstredet stort sett vært stengt. Konsekvensen av det har vært økte oljepriser.
2: I believe oil security is still a critical issue. We should be worried. And I am worried if the situation does not improve in the next few weeks. In Europe, 75% jet fuel comes from Middle East. Diesel is becoming a problem. Ukrainian attacks on the Russian refineries comes on top of that.
1: Det satt I gang en redningsaksjon etter en klatreulykke på fjellet Søndre Trolltind I Rauma. En mann skal ha falt flere titall meter, opplyser politiet. Lavt skydekke gjør det vanskelig for redningshelikopter å hente ut de to personene I turfølge. Den andre personen skal ikke være skadet. Kripos nå varslet etter at et spedbarn døde I Bergen I går. Det skjer etter at riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette I saker der små barn blir alvorlig skadet, skriver Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet siktet, faren får uaktsomt drap og moren får hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Hva det beste med å bli eldre? Vi skal ut på gata litt senere denne timen, og du får også møte Leanne Rimes.

0: Lone Star og deres versjon av Walking in Memphis. Vi på vei inn i helga. Vi gjør det vi kan for å korte ned tida, og det gjør vi med å spille den beste country-musikken. I bakgrunnen, Morgan Wallen og Lies, Lies, Lies.
1: And

0: Straks ska du få möta Leanne Rimes som mistade lite sån gleden med att lage musik men fant den heldigvis tillbaka igen.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
6: Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
6: Det vet jeg dessverre ikke.
7: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene.
6: Ja, det ingen av oss her som vet tallene.
7: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå...
6: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
7: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo. Så
6: ja, det kanskje... jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
7: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
6: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
7: ja,
6: da, men...
7: Ja, men noe sånn skikkelig...
6: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
7: Ja, ok.
6: Men det kan like
7: gjerne... Hvor ofte det?
6: Det kommer like ofte som det ikke kommer.
7: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker.
6: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
7: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
6: Ok, ha en fin dag.
7: Du også.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
5: Norges største country-favoritter.
6: Ladies and gentlemen, John Stork.
5: Dette
7: er P10 Country.
8: Let's go.

0: Vi blir alle eldre, og jo eldre man blir, jo mer ambivalent forhold får man kanskje til det. Men det mye positivt da, med å bli eldre. Vi skal ut på gata vi om noen få minutter.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Carglass.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
7: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
8: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
7: Godt. Joker, den gode naboen.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Dersa her på P10 Country. Hva det beste med å bli eldre? Vi har vært ute på gata med mikrofon.
1: Når man blir eldre så det deilig å kunne bestemme mer hva man vil gjøre. Ta valg for en egen del, på godt og vondt. Og det også deilig å kunne føle seg litt tryggere til å gå sin egen vei.
2: Hvor gammel du?
1: Jeg 27.
3: Det kan jo fort være at du slipper kanskje litt ungeskrik om morgenen. At du kan ligge litt lenger hvis du har tid. Og kan gjøre kanskje ikke det du vil, men litt mer som det passer.
2: Hvor gammel du?
3: 48.
4: Ja, man får jo mer erfaring med livet, for eksempel.
2: Hva det beste med å bli eldre?
5: Det egentlig å kunne gi litt deng og bare være litt seg selv.
2: Du god på det?
5: Jeg begynner å bli veldig god. Jeg bryr meg mindre og mindre om hva andre måtte mene, og gjør som jeg selv tenker bra. Sånn burde det egentlig være. Jeg 48.
6: Det må være at man ferdig på skole og stoler litt mer på valgene man tar, og kanskje slutter å bry seg litt mer om hva andre tenker om en da. Jeg blir 29 på tirsdag.
7: Vi har jo mindre hår på hodet å ordne på, så vil jeg si at kanskje når jeg drar på tusenfryd, så kan jeg ha sånn kjekk sekk og deilig sko å gå på, og slippe å tenke på at jeg skal se kul ut.
2: Hvor gammel du?
7: Jeg 42.

0: 10 år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
1: Live på Havar i sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
7: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
11: Du, se på han der ute.
12: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
11: Det må vel i så fall være når han på
13: Biltema!
14: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
15: Mamma?
16: Ja, vennen min?
15: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den da.
16: Ja, synes jeg også.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Er for et VM, altså.
19: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
18: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
19: 4 timer, eller?
18: ja.
20: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
21: Det vanskelig å finne en bil, altså.
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
23: Kanskje jeg kan hjelpe.
24: Oi, en stemme fra oven.
23: Det er meg, voiceoveren.
25: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
23: mgmotors.no.
26: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

For alle artister der ute så har det jo vært en første låt de har lagd, og Parker McCollum husker sin godt og skal fortelle villig etter nyhetene klokka tre.

0: Det John Michael Montgomery som først artist ut denne timen. Aller først nyheter, nå klokka tre.
1: Tre personer skutt I Nørresundby nord for Ålborg. Blant dem som skutt en politibetjent og en gjerningsmann. Politiet ber folk holde seg unna. En lokal butikk har publisert på Facebook at de hører pistolskudd I en nabobygning og ber folk om å ikke komme til området. Faren til spedbarnet som døde I Bergen I går nå løslatt. Den drapssiktede barnefaren har forklart seg til politiet og erkjenner ikke straffskyld, skriver Bergensavisen. Politiet ser ikke grunnlag for å varetektsfengsle mannen, men siktelsen opprettholdes. Begge foreldrene til spedbarnet siktet. Faren for uaktsom drap og moren for å ha hensatt den 5 uker gamle gutten I hjelpeløs tilstand. Andy Burnham valgt som ny leder for Labour. Han overtar som statsminister I Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister I Storbritannia og som leder for partiet I juni. Fra I dag og til neste fredag det trygt å spise blåskjellene på Østlandet, det opplyser Mattilsynet. De har målt og overvåket algegifter I blåskjell I Tønsberg, Færder, Larvik, Kragerø og Fredrikstad. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Parker McCollum husker godt den aller første låta han skrev. Mer om det senere, og du får også møte Garth Brooks.

Det er fredag og helga nærmer seg, og vi gjør det vi kan for å få deg I helgestemning, og da funker det vel med den her fra Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

0: Du hører på P10 Country, og rett etter Justin Moores Small Town USA møter du Parker McCollum.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass.
5: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Karglass.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: De var mange I familien til Garth Brooks I oppveksten. Mer om det om noen få minutter her på P10 Country. Så skal du også få musikk fra Lainey Wilson.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
10: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
9: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever... Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
15: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man av høytaleren?
4: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
2: Ja, vi ses på K-pop!
5: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
6: Se ting komme!
7: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass! Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
13: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
14: Trond har akkurat fikset internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det fredag, og etter nyhetene klokka fire, så skal vi erklære helga for åpna. Da byr vi på vår faste fredagslåt. Få med deg det. Nå, Luke Combs og Brooks.

0: Aaron Tippin klar for å synge oss inn I helga. Det gjør han etter nyhetene. Nå klokka fire.
1: En politibetjent og en gjerningsmann blant minst tre personer som skutt I Nørresund by nord for Aalborg, det opplyser Nordjyllands politi. Tilstand til de tre ikke klar. Skytingen nå over, men folk blir fortsatt bedt om å holde seg unna. Politiet opplyser at det I utgangspunktet kom melding om en brand på stedet, og da de ankom stedet ble det avfyrt skudd mot politiet som skjøt tilbake. Flere personer skadet I et iransk droneangrep I Kuwait. Ifølge Kuwaits militære det militært personell som skadet. USA har angrepet Iran for sjette natten på rad, og Iran har svart med å angripe Kuwait og Bahrain. Mannen som siktet etter at en 61 år gammel mann ble drept I innlandet anker varetektsfengslingen, det opplyser siktedes forsvarer til NRK. 61-åringen ble meldt savnet etter at han forlot sykehuset på Lillehammer for 2,5 år siden. I mai I år ble to personer med relasjon til mannen pågrepet I Troms og siktet for drap på 61-åringen. Den medsiktede kvinnen vurderer også anke fengslingen. Begge de siktede nekter straffskyld. Fra I dag og til neste fredag det trygt å spise blåskjellene på Østlandet, det opplyser Mattilsynet. De har målt og overvåket algegifter I blåskjell I Tønsberg, Færder, Larvik, Kragerø og Fredrikstad. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Det her stemmen til vår faste fredagsvenn Aaron Tippin. Han dukker opp kun en gang I uka her hos oss, så han har bare ett oppdrag, og det å få oss I ordentlig helgestemning. It's Friday!

a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac. Billy Yates her på P10 Country, og nå er det endelig helg, ifølge oss i P10 Country. Her er Shabusi og Good News.

0: down. George Birch har vært på turné sammen med superstjernen Luke Bryan, og ja, skal fortelle oss hva slags menneske Luke Bryan egentlig er. Det gjør han etter Rotlaus.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Carglass.
10: Pappa?
6: Ja?
10: Har vi som stafell?
6: Stafell?
10: Som til noen man maler?
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: kan man få en karriere som country-artist hvis man ikke bruker cowboy-hatt? Vi skal høre med en som aldri har sett med en på hodet I hvert fall. Han heter Keith Urban. Du møter han om litt.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
6: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk, I dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
10: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
10: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
13: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
12: Godt. Joker, den gode naboen.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren.
17: Ah, ja.
16: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: I'm just lying here thinking about you.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett deg eget nett.
6: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Cargas.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
7: Hurtigruta Carglass.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Riktig god fredag ettermiddag. Du hører på P10 Country. Nå skal du få nyheter, for klokka den 5.
1: Den kraftige branden I et rekkehus I Drammen har spredt seg til flere boenheter. Totalt 5 boenheter står I brand, og det brenner også I terrenget rundt, opplyser politiet. Det høres eksplosjoner fra området, og folk blir bedt om å holde seg unna. En sivil person ble drept I skytingen I Nøresund by utenfor Aalborg ettermiddag. 2 andre, en politibetjent og en mistenkt gjerningsmann, ble skadd I skuddvekslingen, opplyser Nord-Irlands politi. Tilstanden til politibetjenten som ble skutt skal være stabil. Gjerningsmannen alvorlig skadd. Fotball har nå danket ut ski som vår nye nasjonale folkesport. Det sier professor ved Norges Handelshøyskole og idrettsforsker Thor Wallin Andreassen. Sponsorene trekker seg ut av skisporten over dit interessen nå langt større. For det ingen tvil om hva vår nye folkesport nå
2: Nå det fotball. Sånn at så når vi sitter og rodde sammen på Slottsparken og vi står på Vekkekongen, så det åpenbart at du treffer en nerve I populasjonen sant, rundt en gruppe spillere. Pengene vil stå I kø for å gå dit, og publikum vil følge etter.
1: Nedturen fortsetter for Kasper Ruud, som tapte kvartfinalen I ATP-turneringen I Schweiz nå ettermiddag. Juan Manuel Cerundolo fra Argentina vant kampen I 3 set. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Jeg klar for å gi deg nok en time med store country-favoritter, og du skal også få møte Cody Johnson.

0: Brett Young og Dance With You. Du hører på P10 Country. Nå det endelig helg, og snart blir det musikk fra Brad Paisley, og du skal også få møte Cody Johnson.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
2: Det vet jeg dessverre ikke.
3: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
2: det ingen av oss her som vet tallene.
3: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
2: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
3: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo. Så
2: ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
3: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
2: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir,
3: ja,
2: da.
3: Ja, men noe sånn skikkelig...
2: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre. Og...
3: Ja, ok.
2: Men det kan like
3: gjerne... Hvor ofte
2: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
3: Ja, så 50-50, da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker.
2: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
3: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
2: Ok, ha en fin dag.
3: Du også.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
2: You can make of it or whether it does fit is a completely different side of your brain. I think when I heard the fall, I just kind of thought the ride, the fall, you think about cowboys.
3: Cowboy, that
2: fits. But the ride could be anything and the fall could be anything. So the relatability to everyone across the world, no matter what their walk of life is what really struck me with that song.

0: Hej till på P10 Country. Strax Kane Brown.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.

0: skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Hallo, jeg har gifta meg.
0: Gratulerer.
3: Ja, takk. I dag.
0: Oi.
3: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
0: Så hyggelig.
3: Ja, det 2026.
0: Ja.
3: Og det betyr da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
5: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
6: Mhm, den i boks og flaske.
5: Godt, Joker, den gode naboen.
0: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren.
7: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Ghost Riders in the Sky med Johnny Cash her på P10 Country. Og
1: hvis vi henger og ute I skogen
2: og kunne legge seg uten å ha på alarm dagen etterpå, det ganske nice.
3: Det de to dagene da, hvor man kan lage sin helt egen timeplan.
4: Det jo ikke fritt for at det deilig at man ikke skal på jobb.
2: Nei.
3: God helg!

0: tuller.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney.
0: Jeg gleder meg masse.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Cargas.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
8: Hurtigruta Cargas.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Banker steng.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Granada med Vassendgutane, og nå det på tide å dra hjem for min del. Jeg håper du får en kjempefin helg, så avslutter jeg med Kin Fao. Her Grain of Salt.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Drammen har politiet nå sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt rekkehusbrannen i Jupiterveien. Innbyggerne bes lukke dører og vinduer og slå av ventilasjonen. Brannen har spredt seg til flere rekkehus og til terrenget rundt, opplyste politiet, og det høres eksplosjoner, så folk blir bedt om å holde seg unna. Og brannvesenet har problemer med å få nok vann til slukkingen, det melder NTB. Vannnettet i kommunen er ikke dimensjonert for å ta ut så store mengder vann som trengs, det sier vaktleder på 110-sentralen. 7 av 10 som har druknet så langt i år var menn over 25 år, det viser tall fra januar til juni fra Redningsselskapet. Totalt har 43 personer druknet i år, 18 av disse var menn over 60 år, det sier rådgiver Marie Byberg.
2: Det er flere menn som ferdes ved, i og på sjøen, rett og slett. Og de fleste som drukner i Norge, de er alene når det skjer.
1: Nedturen fortsetter for Casper Ruud, som tapte kvartfinalen i ATP-turneringen i Schweiz i ettermiddag. Juan Manuel Serundolo fra Argentina vant kampen i 3 set. Det er togstans mellom Oslo Lufthavn og Oslo S. Et flytog på vei fra Gardermoen til Oslo mistet strømmen på strekningen fra Gardermoen til Oslo S i ettermiddag.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner. Og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Drammen melder brannvesenet nå at mellom 40 og 50 boenheter i brannen i rekkehusområdet i Jupiterveien nå brent ned. Flere rekker med rekkehus brenner, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Ingen alvorlig personskade, men fortsatt kraftig brann og stor spredningsfare, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Det er store utfordringer med spredning i forhold til at det er tørt rundt omkring i vegetasjon, og brann sprer seg kjapt via vegetasjon til nye boenheter. Vi har per nå ikke fullstendig oversikt over hvor mange boenheter som er tapt, men det er snakk om i størrelsesorden 40-50 boenheter per nå. Det er store utfordringer med vindforhold som dere ser her. Brannvesenet har over 60 mann i sving. Vi har to brannhelikopter per nå. Vi har også fire brannhelikopter også underveis. Det vi oppfordrer folk til, det er å holde seg unna, la nødetatene få fri vei og ikke bruke vår kapasitet på veinettet. Hold dere unna.
1: Bane Nord melder om strømproblemer og togstans mellom Oslo S og Lillestrøm. Ingen tog på denne strekningen i kveld, sier Bane Nord, og ny oppdatering kommer ved midnatt. Hey, what's up?

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man av høytalen?
6: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
4: Ja, vi ses på K-pop!
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: steinsprut.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, i dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
5: Den i boks og flaske.
4: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Drammen har brannvesenet fortsatt ikke kontroll på en kraftig rekkehusbrann i Jupiterveien i Krokstadelva. Minst 50 boenheter brent ned, sier politiet. Flere hundre mennesker evakuert, men ingen alvorlig personskade. Det brenner fortsatt kraftig, det er fortsatt spredningsfare til andre boliger, sier politiets innsatsleder Frode Presthus. På Søndre Trolltinden i Møre og Romsdal er to personer i dag hentet ut etter en klatreulykke. En mannlig klatrer falt 20 meter i ulykken, som skjedde 860 meter over havet.

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Hamar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
8: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
9: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
10: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
11: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover-skuespilleren.
16: Ah, ja.
15: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: å spare. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det vil fortsatt gå mange timer før brandvesenet får kontroll på den omfattende branden i Drammen. Minst 100 boenheter har brent, sier politiet. Så langt ingen alvorlig personskade, men flere hundre beboere er evakuert fra hjemmene sine, sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Det er over 100 boenheter som er helt tapt. Det er det vi ser fra lufta per nå. Så de som er evakuert, der har vi rimelig god kontroll på. De som ikke har fått kontakter her på adressene, har vi forsøkt ringt til. Men som jeg oppfordret til i sted, hvis det er noen som savner noen, så bes de om å ta kontakt med politiet. For det er snakk om et massivt antall evakuerte som det er umulig å ha kontroll på i en evakueringsfase sånn som er i nå.
1: Et flertall i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset vedtok i dag å oppløse seg selv og åpne for nyvalg 27. oktober. De vedtok samtidig flere omstridte lover, blant annet å redusere riksadvokatens myndighet og en ny lov om kontroll over mediene. Ingen tog mellom Oslo S og Lillestrøm i kveld, melder Bane NOR. Det er strømstans, og det blir en ny oppdatering ved midnatt.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Mamma?
9: Ja, venn min?
8: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja, synes jeg også. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på tax-free. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mhm, den I boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Unnskyld?
9: Men.
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her prik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mhm, den I boks. Og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Drammen forsøker brandmannskapen å redde boligområder som så langt ikke berørt av den omfattende branden i Krokstadelva. Alt tilgjengelig brandmannskap fra hele Østlandet deltar i slukningsarbeidet, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Her er noe heller ikke kontroll på brannen. Det er ikke meldt kontroll. Brannen går opp i skogen, så det har blitt en større skogbrann som går sørover. Planen er at brannvesenet sammen med sivilforsvaret møter den skogbrann sørantifra og slokker nordover mot brann. Vi velger å ikke evakuere boligområder på motsatt side av skogen her, på grunn av at brannvesenet mener at de skal klare å stoppe brann på toppen. Men det vil bli gjort i fortløpende vurdering på om det skal evakueres også på motsatt side lenger sør.
1: USA og Iran trapper nå opp angrepene mot sivile mål. USA bombet i dag flere broer i Iran, og Iran svarte blant annet med å angripe elektrisitets- og avsaltningsanlegg i Kuwait, melder Reuters. Ifølge statlige iranske medier så ble minst 7 broer bombet og 8 mennesker drept i angrepene i dag.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly

0: tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors til humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Og kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig!
2: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det meldt om svært få personskader i branden i Drammen i kveld. Mer enn 100 boenheter har brent ned, men kun en person sendt til sykehus med noe røykskade. En av slukningsmannskapet også lettere skadet. Mannskapene byttes hele tiden da dette svært krevende arbeid, sier politiet. Slukning i hele natt, men helikopterne kan ikke fly i mørket, sier politiets innsatsleder Frode Presshus.
2: Brannen har slått såpass ned at vi skal klare å holde kontroll på den utover natta. Pressekonferansen blir i morgen, da blir det også beboermøte i Drammen. Tid og sted må komme tilbake til i løpet av morgendagen, morgen tidlig.
1: USA og Iran trapper nå opp angrepene mot sivile mål. USA bombet i dag flere broer i Iran, og Iran svarte blant annet med å angripe elektrisitets- og avsaltningsanlegg i Kuwait, melder Reuters. Ifølge statlige iranske medier så blir minst 7 broer bombet og 8 mennesker drept i angrepene i dag. President Donald Trump raser i kveld mot Kanada etter at skogbrann røyk fra Kanada driver inn over USA, det melder AFP. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft. Det absolutt uakseptabelt, skriver Trump på Truth Social. Jeg skal ringe Kanadas statsminister og spørre hva han har tenkt å gjøre med det, skriver Trump.

0: du tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg selger jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Mulroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
5: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
4: Godt. Joker, den gode naboen.
6: Nei, unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
1: Den I boks. Og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mhm, den I boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mhm, den I boks. Og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.

0: dette er PT Country med siste nytt.
1: Over 100 boenheter brent ned til grunnen i den kraftige brannen i Krokstadelva i Drammen i kveld. Ingen alvorlig personskade, sier politiet. Kun enkelte lettere brann- og røkskader og slukking vil pågå hele natt. Fortsatt ikke kontroll på brannen, sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Vi har ikke hatt spredning til nye hus. Brann har roet seg. Men det langt ifra at vi kan si at det kontroll på stedet her. Det det ikke. Ting skjer fort, og brann blusser opp på forskjellige plasser stadig vekk, og brannvesenet jobber med å slå det ned. Det vil jo være utfordring med at vi ikke har helikopterne til å hjelpe oss i løpet av natta, men brannvesenet godt forberedt nå, og bare vi får vannforsyninger på plass, så det mange mannskap som rundt omkring her, og vi håper og tror at vi skal klare å holde brann innenfor de parametrene som satt. Når det gjelder skogbrann, så trekker den seg sakte oppover i siden her, som var forutsett. Og vi har mannskap klar oppe på åsen her til å møte en brann i løpet av natta. Så der mener vi at vi har kontroll. Per nå så dem som vi mener behov for å evakuere, de evakuert.

0: stressa.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
4: jo.
3: Det var så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
5: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
6: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
7: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
5: Den er i boks, og flaske.
4: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
5: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
6: Den er i boks, og flaske.
5: Godt, Joker, den gode naboen.